0: Puerto Rico.
1: Radio Ena, poliție e.
2: Tu priviți și ni se niti razmișe zaka e marat poliție.
1: Sonce, morie, zăpava in veci dobre glasbe.
3: La Radio Ena.